rozlepsia, poleguj si, kosta krypsia, kanu pealon, kanu sengui, selle sulle, syyä dengi, kosta myrin, tõuseb teedol, põõse sagin, kes sa sees on, ole siin ja, püsi vaikselt, tuleb siilda.